0: Lasă, mamă, tată, lasă, cam să vin curând acasă.
1: Să mai stăm cu toți la masă și va fi viața frumoasă.

fac singur cadou. Când muzeul s-a închis și în sfârșit m-am decis, de nu-i nimeni prin jur, întind mâna și-l fur, de copoi înarmați și de câinii dresați.

sincer să fiu, despre Bruegel nu știu, prea bătrân de-a murit, dar așa l-am numit. Vânza lui o privesc, până când amețesc.

afară-i toamnă, frunză împrăștiată, iar vântul zvârle în geam grele picuri. Și tu citești scrisori din roase plicuri, și într-un ceas

Dă-mă mistui miele, cum se dăruie în raze soare, lună și stele. Cum se împrăștie vântul, cum rodește pământul, cum se zbuciumă marea, cum îmbobocește

ești iubirea cea mare, dar și un semn de întrebare. Poate ați fi uitat de mine, fără a fi aflat vreodată că e cineva pe lume ce te adoră, te așteaptă.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Scopul reformei care vizează pensiile pentru militari și funcționari cu statut special este să asigure un sistem de pensii echitabil și sustenabil care să răspundă atât nevoilor angajaților din structurile de forță, cât și interesului public. În același timp, este nevoie de o reformă care să modernizeze un sistem construit în urmă cu peste 30 de ani și să îl facă sustenabil pe termen lung. Declarațiile au fost făcute de purtătoarea de cuvânt a guvernului Daniela Crudu după ce liderul unui partid parlamentar de opoziție a solicitat ca guvernul să renunțe la modificările propuse. Daniela Crudu a subliniat că proiectul de lege se află în consultări publice, iar toate opiniile și propunerile vor fi analizate înainte de luarea unei decizii. Totodată, Daniela Crudu a menționat că guvernul rămâne deschis dialogului și va continua consultările înainte de promovarea proiectului. Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune modificări în sistemul de pensii pentru militari și funcționari cu statut special. Astfel, vârsta de pensionare va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036. Stagiul necesar pentru obținerea pensiei va fi de 20 de ani comparativ cu 12 ani și 6 luni în prezent, iar baza de calcul pentru stabilirea pensiei va fi extinsă. În acest context, liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a solicitat guvernului să renunțe la majorarea vârstei de pensionare pentru militari. Incendiul de pe strada Melestiu din Chișinău a fost provocat de un scurt circuit în rețeaua electrică a blocului de locuit sau nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în procesul executării lucrărilor cu foc deschis. Versiunile au fost prezentate ieri de IGSU. Potrivit instituției, în urma incendiului au fost distruse elementele constructive ale acoperișului, precum și două apartamente cu suprafața totală de aproximativ 130 de metri pătrați. Cauza finală a producerii incendiului urmează a fi stabilită în urma continuării investigațiilor și a expertizelor de specialitate. La stingerea incendiului au fost implicați 37 de salvatori și pompieri cu 10 unități de tehnică, care au luptat cu flăcările peste 6 ore. În urma incendiului, victime nu au fost raportate. Un cetățean al Federației Ruse, ofițer FSB, a fost reținut la intrare în Republica Moldova pentru culegerea neautorizată a informațiilor ce vizează regiunea din stânga Nistrului, mai exact zona de securitate. Acțiunile s-au desfășurat în baza datelor gestionate de Serviciul de Informații și Securitate, SIS. Ofițerul a încercat să intre în Moldova în baza unei legende construite din timp cu scop turistic, vizitarea mănăstirilor, însă în realitate destinația finală a acestuia era regiunea din stânga Nistrului. Mai exact, scopul vizitei învinuitului viza colectarea de date și informații pentru stocarea sau folosirea acestora în dauna suveranității, independenței, inviolabilității teritoriale, securității de stat sau capacității de apărare a Republicii Moldova, a comunicat SIS. Instituția a menționat că bărbatul a fost anterior în Republica Moldova în perioada septembrie 2017-septembrie 2019, timp în care a condus activități desfășurate împotriva securității, independenței și integrității teritoriale ale țării. La solicitarea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, învinuitul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Investigațiile pe caz continuă. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
11: Play.

Cer senin și-n palme liberi ne simțeam, eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, cresc aripile-n nori, o lume de culori.

aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie

0: 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și de absolvire a gimnaziului vor fi anunțate pe 25 iunie 2026. Candidații care nu vor fi de acord cu notele obținute vor putea depune contestații. Lista centralelor în care vor fi analizate contestațiile, precum și cea a comisiilor care vor verifica din nou lucrările, a fost aprobată ieri de Comisia Națională de Examene. Astfel, pentru examenul de bacalaureat vor activa două centre republicane de examinare a contestațiilor, iar pentru examenele de gimnaziu Ziu 4. Totodată au fost constituite 18 comisii republicane pentru disciplinele de la bacalaureat și 5 comisii pentru examenele de absolvire a gimnaziului. Acestea vor reevalua lucrările elevilor care vor solicita revizuirea notelor. Candidații la bacalaureat vor avea la dispoziție 48 de ore de la afișarea rezultatelor pentru a depune o contestație, în timp ce absolvenții de gimnaziu vor putea face acest lucru în termen de 24 de ore. Cererile vor fi depuse de candidații la centrele unde au susținut examenele între orele 9 și 18. Elevii își vor putea consulta lucrările verificate pe platforma electronică destinată examenelor. Datele de acces vor fi oferite de instituțiile de învățământ. Centrele de examinare a contestațiilor vor activa în perioada 26 iunie-2 iulie pentru examenele de gimnaziu și între 27 iunie și 2 iulie pentru bacalaureat. Rezultatele finale după examinarea contestațiilor vor fi afișate pe 3 iulie.
4: Agenția Proprietății Publice APP a dispus efectuarea unui control detaliat la Moldața privind respectarea de către entitate a cadrului normativ aplicabil în procesul de salarizare. În cazul în care comisia va constata depășirea limitelor stabilite de actele normative, fondatorul va insista asupra recuperării sumelor achitate nejustificat în strictă conformitate cu legislația. Potrivit instituției, este necesară o evaluare obiectivă și completă a situației cu privire la salarizare. Controlul este în plină desfășurare și va fi finalizat estimativ în 3 săptămâni. Ulterior, în funcție de constatările efectuate, APP va întreprinde măsurile necesare și va sesiza, după caz, autoritățile competente. Totodată, APP a subliniat că stabilirea salariilor în cadrul întreprinderii ține de competența conducerii executive a acesteia. Astfel, fondatorul nu aprobă salariile individuale ale angajaților și nu intervine în activitatea operațională a întreprinderii, ci doar monitorizează indicatorii generali de activitate, inclusiv nivelul salariului mediu, la fel cum procedează în raport cu toate întreprinderile de stat și societățile comerciale în care statul este fondator sau acționar. În același timp, APP a anunțat că a trimis solicitarea și către comisiile de cenzori din cadrul altor 21 de societăți cu capital de stat cu privire la necesitatea analizei modului de gestionare a resurselor financiare, inclusiv pentru salarizarea angajaților. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 27 de lei 81 de bani cu 13 bani mai puține decât ieri. Motorina se ieftinește cu 33 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 32 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
3: Škoda.
4: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Maria, cum îți merge afacerea?
11: Ei, merge.
10: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
11: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
10: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
12: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
11: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
13: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19 bar 1. Pentru detalii,

0: sunați 079-444-005.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Scopul reformei care vizează pensiile pentru militari și funcționari cu statut special este să asigure un sistem de pensii echitabil și sustenabil care să răspundă atât nevoilor angajaților din structurile de forță, cât și interesului public. În același timp, este nevoie de o reformă care să modernizeze un sistem construit în urmă cu peste 30 de ani și să îl facă sustenabil pe termen lung. Declarațiile au fost făcute de purtătoarea de cuvânt a guvernului Daniela Crudu după ce liderul unui partid parlamentar de opoziție a solicitat ca guvernul să renunțe la modificările propuse. Daniela Crudu a subliniat că proiectul de lege se află în consultări publice, iar toate opiniile și propunerile vor fi analizate înainte de luarea unei decizii. Totodată, Daniela Crudu a menționat că guvernul rămâne deschis dialogului și va continua consultările înainte de promovarea proiectului. Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune modificări în sistemul de pensii pentru militari și funcționari cu statut special. Astfel, vârsta de pensionare va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036. Stagiul necesar pentru obținerea pensiei va fi de 20 de ani comparativ cu 12 ani și 6 luni în prezent, iar baza de calcul pentru stabilirea pensiei va fi extinsă. În acest context, liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a solicitat guvernului să renunțe la majorarea vârstei de pensionare pentru militari. Incendiul de pe strada Melestiu din Chișinău a fost provocat de un scurt circuit în rețeaua electrică a blocului de locuit sau nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în procesul executării lucrărilor cu foc deschis. Versiunile au fost prezentate ieri de IGSU. Potrivit instituției, în urma incendiului au fost distruse elementele constructive ale acoperișului, precum și două apartamente cu suprafața totală de aproximativ 130 de metri pătrați. Cauza finală a producerii incendiului urmează a fi stabilită în urma continuării investigațiilor și a expertizelor de specialitate. La stingerea incendiului au fost implicați 37 de salvatori și pompieri cu 10 unități de tehnică, care au luptat cu flăcările peste 6 ore. În urma incendiului, victime nu au fost raportate. Un cetățean al Federației Ruse, ofițer FSB, a fost reținut la intrare în Republica Moldova pentru culegerea neautorizată a informațiilor ce vizează regiunea din stânga Nistrului, mai exact zona de securitate. Acțiunile s-au desfășurat în baza datelor gestionate de Serviciul de Informații și Securitate, SIS. Ofițerul a încercat să intre în Moldova în baza unei legende construite din timp cu scop turistic, vizitarea mănăstirilor, însă în realitate destinația finală a acestuia era regiunea din stânga Nistrului. Mai exact, scopul vizitei învinuitului viza colectarea de date și informații pentru stocarea sau folosirea acestora în dauna suveranității, independenței, inviolabilității teritoriale, securității de stat sau capacității de apărare a Republicii Moldova, a comunicat SIS. Instituția a menționat că bărbatul a fost anterior în Republica Moldova în perioada septembrie 2017-septembrie 2019, timp în care a condus activități desfășurate împotriva securității, independenței și integrității teritoriale ale țării. La solicitarea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, învinuitul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Investigațiile pe caz continuă. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bunătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Maladia Alzheimer ar putea fi reversibilă. În urma unui studiu efectuat pe 10 pacienți, aceștia și-au redobândit memoria prin schimbarea dietei, a obiceiurilor de somn, a mișcării și a unor medicamente. Unii dintre participanții la studiu nu mai puteau merge la muncă din cauza bolii avansate, însă după terminarea studiului au reușit să-și reia activitatea cu performanțe îmbunătățite. Studiul a fost publicat în revista Aging și e primul care arată că pierderile de memorie provocate de maladia Alzheimer pot fi reversibile. Tratamentul a cuprins un program complex terapeutic combinat cu schimbări ale dietei, stimularea creierului, exerciții, optimizarea somnului, medicamente și vitamine specifice. Nu a fost descoperit niciun medicament care să stopeze sau să înceteze evoluția Alzheimerului, iar tratamentele disponibile nu fac decât să amelioreze simptomele. Coordonatorul studiului, doctorul Dale Bredesen, speră să paveze o nouă cale către primul tratament eficient împotriva bolii. Medicul spune că abordarea sa este personalizată și croită pentru fiecare pacient în parte și se bazează pe teste complexe, care ajută la determinarea cele mai bune terapii pentru creierul fiecărui pacient. Toți acești pacienți au probleme cognitive bine definite, însă în urma studiului, testele au arătat că pacienții au ajuns de la anormal la normal, a completat medicul. Unii dintre pacienți nu mai mergeau la muncă sau se chinuiau să-și îndeplinească sarcinile. Toți au reușit apoi să-și recapete slujbele, iar performanțele lor s-au îmbunătățit. Doctorul Bredesen a spus că descoperirile sunt foarte încurajatoare, însă e nevoie de mai multă cercetare. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Sinfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 3.

0: de zero. Fabrica Eurostil.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și de absolvire a gimnaziului vor fi anunțate pe 25 iunie 2026. Candidații care nu vor fi de acord cu notele obținute vor putea depune contestații. Lista centrelor în care vor fi analizate contestațiile, precum și cea a comisiilor care vor verifica din nou lucrările, a fost aprobată ieri de Comisia Națională de Examene. Astfel, pentru examenul de bacalaureat vor activa două centre republicane de examinare a contestațiilor, iar pentru examenele de gimnaziu, ziua 4. Totodată au fost constituite 18 comisii republicane pentru disciplinele de la bacalaureat și 5 comisii pentru examenele de absolvire a gimnaziului. Acestea vor reevalua lucrările elevilor care vor solicita revizuirea notelor. Candidații la bacalaureat vor avea la dispoziție 48 de ore de la afișarea rezultatelor pentru a depune o contestație, în timp ce absolvenții de gimnaziu vor putea face acest lucru în termen de 24 de ore. Cererile vor fi depuse de candidații la centrele unde au susținut examenele între orele 9 și 18. Elevii își vor putea consulta lucrările verificate pe platforma electronică destinată examenelor. Datele de acces vor fi oferite de instituțiile de învățământ. Centrele de examinare a contestațiilor vor activa în perioada 26 iunie-2 iulie pentru examenele de gimnaziu și între 27 iunie și 2 iulie pentru bacalaureat. Rezultatele finale după examinarea contestațiilor vor fi afișate pe 3 iulie. Agenția Proprietății Publice APP a dispus efectuarea unui control detaliat la Moldața privind respectarea de către entitate a cadrului normativ aplicabil în procesul de salarizare. În cazul în care comisia va constata depășirea limitelor stabilite de actele normative, fondatorul va insista asupra recuperării sumelor achitate nejustificat în strictă conformitate cu legislația. Potrivit instituției, este necesară o evaluare obiectivă și completă a situației cu privire la salarizare. Controlul este în plină desfășurare și va fi finalizat estimativ în 3 săptămâni. Ulterior, în funcție de constatările efectuate, APP va întreprinde măsurile necesare și va sesiza, după caz, autoritățile competente. Totodată, APP a subliniat că stabilirea salariilor în cadrul întreprinderii ține de competența conducerii executive a acesteia. Astfel, fondatorul nu aprobă salariile individuale ale angajaților și nu intervine în activitatea operațională a întreprinderii, ci doar monitorizează indicatorii generali de activitate, inclusiv nivelul salariului mediu, la fel cum procedează în raport cu toate întreprinderile de stat și societățile comerciale în care statul este fondator sau acționar. În același timp, APP a anunțat că a trimis solicitarea și către comisiile de cenzori din cadrul altor 21 de societăți cu capital de stat cu privire la necesitatea analizei modului de gestionare a resurselor financiare, inclusiv pentru salarizarea angajaților. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 27 de lei 81 de bani cu 13 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 33 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 32 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Noroc cu mătru!
7: Noroc!
6: Dar de unde vii așa fericit?
7: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
6: Serios? Dar ce îți faci acolo?
7: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
6: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
7: Hai, scrie 067-53-77-77.
6: Cum ai zis că se numește compania?
7: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play. Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Universală a IEI, sărbătoare dedicată unuia dintre cele mai reprezentative simboluri ale identității și patrimoniului cultural românesc. Cu această ocazie, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj în care a evidențiat valoarea IEI ca element definitoriu al tradițiilor și culturii naționale. Șefa statului a subliniat că IEA este purtată oriunde se vorbește și se simte românește, reprezentând o punte între generații și o expresie a continuității valorilor autentice. Președinta a remarcat de asemenea rolul artizanilor care păstrează și transmit acest meșteșug tradițional, contribuind la conservarea patrimoniului cultural. Mesajul a fost însoțit de o fotografie din anul 1959 din colecția etnografei și cercetătoarei Varvara Buzilă, care surprinde tradiționala întâmpinare a oaspeților cu pâine și sare, imagine ce reflectă bogăția patrimoniului cultural și a obiceiurilor populare din spațiul românesc. Ziua Universală a IEI este celebrată anual pe 24 iunie, odată cu sărbătoarea Sânzienelor, și promovează portul tradițional românesc ca simbol al identității culturale, al creativității populare și ale legăturii dintre generații. Ministerul Sănătății a prezentat noile norme de organizare a asistenței medicale primare, aprobate prin ordinul numărul 436, document care urmărește consolidarea serviciilor medicale la nivel comunitar, creșterea accesului populației la îngrijiri de calitate și eficientizarea managementului instituțiilor medicale. Autoritățile au subliniat că reforma nu prevede închiderea instituțiilor medicale și nu va afecta accesul cetățenilor la servicii. Șefa secției politici în domeniul asistenței primare și comunitare din cadrul Ministerului Sănătății, Luminița Avornic, a declarat că noile reglementări pun accent pe prevenție, monitorizarea pacienților și continuitatea îngrijirilor medicale. Serviciile medicului de familie, ale medicului pediatru și ale medicului obstetrician-ginecolog vor continua să fie oferite gratuit, iar în cazul bolilor social condiționate vor fi asigurate gratuit și serviciile medicului ftiziopneumolog și ale medicului psihiatru. Un accent aparte este pus pe categoriile vulnerabile ale populației. Noile prevederi consolidează și rolul centrelor de sănătate regionale, care vor coordona activitatea prestatorilor de servicii medicale din teritoriu și vor monitoriza implementarea programelor prioritare. Oficialul a ținut să respingă speculațiile privind eventuale închideri de instituții medicale. Un exemplu de implementare a reformei a fost prezentat de șeful Centrului de Sănătate numărul 1 Orhei, Iurie Lupăcescu. Acesta a menționat că în urma reorganizării nouă centre de sănătate au fost integrate în instituția pe care o conduce, fără ca angajații să fie afectați. Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu 2 bani. Aceasta are o valoare oficială de 20 de lei și 15 bani. Pe de altă parte, dolarul se scumpește cu 7 bani. Banca Națională a Moldovei, BNM, a stabilit pentru acesta o cotație de 17 lei și 67 de bani. Leul românesc pierde un ban și ajunge la nivelul de 3 lei și 84 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a menținut prețul de 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
5: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată.

0: Track, caroserie oțel celular, sistem vocal inteligent, jeturi T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 13. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ședința de astăzi a guvernului a început cu un minut de reculegere în memoria celor doi polițiști care au decedat ieri la Sângerei în urma unui grav accident produs în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor și a anunțat că executivul va acorda un sprijin financiar acestora. Exprim profunda tristețe pe care o resimțim în urma tragediei de la Sângerei. Doi tineri polițiști și-au pierdut viața în timp ce își exercitau datoria. Este o pierdere grea pentru familie, pentru colegi și pentru întreaga societate, a declarat Alexandru Munteanu. Doi polițiști de patrulare au decedat după ce au fost loviți violent de un Volkswagen. Impactul s-a produs marți la 23 iunie pe traseul R6 în satul Grigorăuca. Oamenii legii se aflau pe acostament în timpul impactului în afara autospecialei de serviciu care staționa regulamentar cu semnalele luminoase conectate. La fața locului s-a deplasat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care a anunțat că șoferul aflat la volanul automobilului care i-a lovit pe cei doi polițiști a declarat că ar fi adormit la volan. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au desfășurat 26 de percheziții într-un dosar de spălare de bani în valoare de aproximativ 13,5 milioane de lei, fonduri care ar proveni din evaziune fiscală, contrabandă și activități ilegale de întreprinzător. În schemă a fost implicată o companie din domeniul imobiliar, conform datelor preliminare, prin intermediul unor contracte de împrumut încheiate între fondatori, administratori și companie. În circuitul financiar ar fi fost introduși circa 13,5 milioane de lei obținuți prin metode infracționale. Banii ar fi fost utilizați pentru achitarea lucrărilor de construcție, procurarea materialelor și a serviciilor prestate de mai multe companii din Republica Moldova, precum și pentru efectuarea unor plăți către agenți economici din străinătate. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, dispozitive electronice, carduri bancare, documente și înscrisuri de ciornă, acte ce vizează activitatea unei companii de transport, copii ale carnetelor Interbus, contracte de împrumut și recipise. De asemenea, oamenii legii au ridicat bunuri fără acte de proveniență, inclusiv articole vestimentare, încălțăminte și accesorii din piele, precum și mijloace financiare în valoare de peste 5 milioane de lei. Toate bunurile și documentele urmează să fie supuse expertizelor și examinate în cadrul urmăririi penale cu respectarea prezumției nevinovăției persoanelor vizate. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 69 de bani cu 12 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 26 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 6 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda.
3: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul

0: sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026 la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Noroc cu mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-7777.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md 067-53-7777. 77.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei în fiecare trimestru de semn.

0: câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei. Țara noastră va fi reprezentată de premierul Alexandru Munteanu, care va efectua o vizită la Gdansk, Polonia. În acest context, prim-ministrul Munteanu a anunțat că proiectul de construcție a podului peste râul Nistru Cosăuț-Iampil intră în faza de proiectare, acesta fiind un proiect strategic pentru ambele state. Podul transfrontalier Cosăuț-Iampil este un proiect planificat peste râul Nistru, care ar urma să creeze o nouă conexiune rutieră între Republica Moldova și Ucraina. Construcția este prevăzută cu o lungime de peste 1,4 km, două benzi de circulație și trotuare pietonale. Începând cu 24 iunie 2026, în Republica Moldova intră în vigoare noi prevederi legislative care înăspresc regulile privind consumul produselor din tutun și al produselor conexe. Modificările aduse legii privind controlul tutunului urmăresc protejarea populației de efectele nocive ale fumului de tutun și ale aerosolilor. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ANSP, noile reglementări aliniază legislația națională la standardele europene și la prevederile Convenției Cadru pentru controlul tutunului a Organizației Mondiale a Sănătății. Una dintre cele mai importante schimbări vizează extinderea spațiilor în care fumatul este interzis. Astfel, interdicția se aplică tuturor persoanelor care generează fum sau aerosol, inclusiv țigărilor convenționale, produselor din tutun încălzit, țigărilor electronice, narghilelei și altor produse conexe. Conform noilor prevederi, fumatul este interzis în toate spațiile închise și semi-închise, accesibile publicului, la locurile de muncă, în instituții de învățământ și medico-sanitare, în spațiile destinate activităților sportive și de agrement, în mijloacele de transport public, în stațiile de transport public, precum și pe teritoriile aferente folosite pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor. De asemenea, pentru a reduce expunerea involuntară a persoanelor la fum și aerosol, legea interzice fumatul pe o rază de 10 metri de la intrările în clădiri, de la ferestrele blocurilor locative și de la stațiile de transport public. O altă noutate este introducerea semnului unic de interzicere a fumatului, care va fi utilizat la nivel național pentru marcarea tuturor spațiilor unde fumatul este interzis. Administratorii instituțiilor, angajatorii, proprietarii spațiilor publice și operatorii transportului public vor avea obligația să afișeze acest simbol în locuri vizibile. Totodată, legislația introduce noi definiții privind produsele din tutun și produsele conexe și interzice expres utilizarea pliculețelor cu nicotină, produse considerate de autorități drept un factor de risc pentru inițierea consumului de nicotină în rândul copiilor și adolescenților. ANSP subliniază că respectarea noilor reguli este obligatorie pentru toate persoanele fizice și juridice. Încălcarea prevederilor privind fumatul în spațiile interzise sau neafișarea semnului unic poate atrage sancțiuni contravenționale. Aeroportul Internațional Eugen Duga Chișinău a găzduit prima parte a programului dedicat centenarului aviației civile, eveniment care a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai sectorului aviatic și ai instituțiilor partenere din Republica Moldova și România. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, prezent la eveniment, a evidențiat importanța simbolică și istorică a primelor zboruri comerciale care au conectat Bucureștiul, Iașiul și Chișinăul. El a subliniat că reconstituirea simbolică a rutei aeriene București Chișinău, operată la ora 7:25, marchează un secol de la primele conexiuni aeriene dintre cele două capitale. Oficialul a subliniat că Republica Moldova și România continuă să dezvolte proiecte comune de infrastructură, de la poduri și autostrăzi până la căi ferate moderne, exprimând recunoștință partenerilor români pentru sprijinul constant. În cadrul ceremoniei a fost inaugurată placa comemorativă dedicată centenarului aviației civile ca simbol al unui secol de evoluție a transportului aerian și al rolului său în apropierea comunităților de pe ambele maluri ale Prutului. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos ni graiul, frumos ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
2: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua, dragi radioascultători! Astăzi purtăm cu mândrie Ia Românească, o adevărată comoară a neamului nostru, cusută cu răbdare, credință și dragoste de generații întregi. În această zi specială ne amintim cât de bogată este moștenirea pe care am primit-o și cât de important este să o păstrăm vie. Nu este doar o simplă haină, ci un simbol al identității noastre, al dragostei de neam și al respectului pentru valorile care ne definesc. Iar ce poate însoți mai frumos portul popular decât muzica plaiului? Cântecele noastre adună dorul, bucuria, dragostea și poveștile oamenilor de aici, de acasă. Să purtăm cu mândrie ei în suflet și pe umeri, să iubim tradițiile și să ne bucurăm împreună de frumusețea cântecului popular. Veronica Suruceanu sunt și vă salut cu drag, vă invit să rămâneți alături de noi la Ora cu Dedicații pentru multă muzică frumoasă dedicată inimilor care bat românește. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! E cineva pe fir? Haideți, mai încercăm o dată. Salutare, dragi prieteni de la Radio Play! Vă ascultăm zilnic cu mare drag. Vă rog să transmiteți cele mai calde felicitări pentru nepoțelul meu drag, Matei Dreglea, din satul Filipeni, raionul Leova, care împlinește astăzi frumoasa vârstă de 10 anișori. Îi dorim multă sănătate, copilărie fericită, bucurii, noroc și împlinirea tuturor viselor. Să crească mare, voinic, isteț și să aducă mereu zâmbete și mândrie familiei sale. Cu multă dragoste și cele mai frumoase gânduri din partea întregii familii, ne scrie Gabriela. Cu mare drag să vă fie sănătoșel și să aibă parte de o copilărie plină de vise și culori.

0: avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, Radio Fly!
0: Bună ziua!
1: Doresc ca astăzi, prin intermediul emisiunii dumneavoastră, să-mi fericit fiica Victoria, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Îi doresc mult sănătate, spor în lucru, o viață îndelungată alături de cei doi ficiorași. Și ce-și mai dorește să îi se împlinească? Felicitare vine din partea lui mămica Lidia din Țăpiță Sângerei și din partea ficiorașilor Maxim și Denis. Îi dorim cânticul de Alexandra Nexiuc, Mamă sunt la doi ficiori. Vă mulțumesc mult că m-ați ascultat, sunteți o emisiune foarte bună. La toți le alinat sufletul și la bine și la greu. O zi bună în continuare și vă zic la revedere.
0: Mulțumim din suflet la mulți ani fiicei dumneavoastră și mulțumim că ne ascultați. Ne bucurăm că ajungem la sufletele dumneavoastră. Numai bine, sănătate!
1: Da, da, mulțumim!
0: La revedere! Bună ziua, Radio Play! Salutare, dragă Veronica! Azi iarăși am o dorință, dacă se poate, să-mi transmiteți pentru mine cântecul Când plâng ochii unei mame, în interpretarea artistei Emilia Ghinescu. Vă mulțumesc anticipat și să aveți o zi bună, cu dispoziție și bucurie. Mulțumim din suflet, doamna Tamara, neapărat va răsuna această melodie pentru dumneavoastră și pentru toți radioascultătorii noștri.

0: viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: muzica neamului, muzica Blaiului e cea care ne adună împreună de fiecare dată și ne conectează inimioarele unii cu alții. Avem pe cineva la telefon, continuăm ora cu dedicații. A încercat cineva să ia legătura cu noi, continuăm ora. Bună ziua, dragă Veronica! Prin intermediul dumneavoastră dorim să ne felicităm Cuscra Doina Grigorițchi din Putinești, Florești, cu ziua de naștere. Draga noastră Cuscra, îți dorim multă sănătate, spor și succese în toate, vise împlinite și numai bucurii îți dorim. Am dorit să ascultăm piesa Hazlie, Cuscrele. Felicitarea vine din partea Cuscrilor Victoria și Gheorghe. Mulțumim mult, o zi frumoasă! Victoria Vizitiu ne scrie acest mesaj. Mulțumim, multă sănătate Cuscrei și această melodie deja am programat-o pentru dumneaei. Avem pe cineva la telefon, bună ziua.
1: Alo, bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Mă numesc Lidia Zorelă din Mihăleni, Vechi, Râșcani. Aș dori să o felicit pe nănașica mea Ana Elevna, cu vârst frumoasă. Îți doresc multă, multă, multă sănătate, fericire, să ai bucurii de la tine și tot cei care înconjoară. Și aș dori un cântec ceva dinspre nana înșită. Am o naștă bună, e să-l felicit.
0: Mm-hmm, cu mare drag. Mulți ani, mulți ani fericiți nășică-i dumneavoastră.
1: O zi bună, sănătate multă.
0: Mulțumim mult pentru gânduri bune, o zi frumoasă. Mare salut, dragă Veronica! Mă numesc Victor Velenciuc din Mărândeni. Cu mare dor în suflet de copiii mei, Dorin și Diana, nepoțelul David, și doresc pentru ei și pentru mine melodia Dorul celor duși din țară. Mulțumesc frumos, David din Suedia, Victor, Anastasia din Bălți și nepoței Eva, Marius și Magdalena. Mulțumesc, gânduri bune, salutări și rămâneți aproape, melodia deja am programat-o.

0: 0900 3729 este numărul de telefon pentru dedicații. Avem pe cineva pe fir. Bună ziua!
1: Bună ziua, dragă Veronica!
0: Bună ziua!
1: Cu mătru Pavel Baciu de la Cercăiești.
0: Vă salut!
1: Măi, puișor, vreau pentru toți prietenii noștri la Radio Play, așa e o vreme bună afară și îi spunem cântecul Ce frumos mai cântă cucu. O zi bună, mulțumesc, sănătate vă
0: doresc. Multă sănătate, domnul Pavel, multă sănătate, numai bine.
1: Sănătate, scumpurei, mulțumesc frumos.
0: Cu mare drag, o zi frumos. Ce frumos mai cântă cucul. Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua.
2: Alo, bună ziua.
0: Bună ziua.
2: Este Radio Play?
0: Radio Play.
2: Vreau să dau o felicitare. Ieri a fost ziua lui nepoțică mie, împlinit 19 ani și învață în România.
0: Așa.
2: Să-i dăruiesc mult sănătate. Bajenul Natalia de la Doltu, Raionul Pălești. Și are Bacomul, îi felicitez mult sănătate și putere și de ei, cu gines, cu bucurie, sănătate, multe dăruiește bunica. Și un cântec m-a dus copil din sat.
0: Nu vă amintiți cine cântă? Cine
2: nu
0: cântă?
2: Nu știu, un bărbat, parcă. Dacă nu puneți bunicuța, care ați vedeți? Dacă nu ați găsit.
0: Cu mare drag. Succes îi dorim nepoțicăi la studii acolo și doar reușite.
2: Da, iar Bacomul și la studii.
0: Mare succes și
2: ieri a fost ziua ei, am primit 19 ani.
0: Așa.
2: Și din partea noastră, la tăță, îi dăruiesc mult sănătate. Asta bunica o felicitează.
0: Așa, și bunica să fie sănătoasă.
2: Bunica Nina.
0: La mulți ani.
2: Hai, mulți ani.
0: Numai bine, la revedere.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
6: Continuăm această oră, dragilor, cu muzica aleasă și cu mesaje frumoase din suflet pentru suflete. Bună ziua, Radio Play! Dorim să o felicităm pe fiina noastră, Didina Spătaru, cu ziua de naștere, dorindu-i multă sănătate, bucurii de la copii și nepoței. Să ai parte de zile senine și oameni dragi alături. Din partea nănășeilor, din ochiul alb, Nina Petrovna și nășelul Serghei. Dacă se poate, la melodia La mulți ani de Lenuța Gheorghiță. Bunica Sașa, nana Alona și toți verișorii din satul Ochiul Alb, vrem să-l felicităm pe nepoțelul nostru Nikita, cu ziua de naștere, dorindu-i multă sănătate, o copilărie frumoasă, succese la învățătură. Te salutăm din depărtare și cu o îmbrățișare. Te iubim, dorim cântecul Au bunei nepoței. Iată două solicitări, vin cu mare drag de la Alona Gorobețchi, vom onora ambele solicitări și ambele melodii le vom defuza la ora cu dedicații. La mulți ani! 0903 de 729, avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
7: Bună ziua, Vironelu! Bună ziua. Eu doresc pentru doamna Maria de la Baclia și Zinaida de la Soroca, Leon, bărbatul dumnei, cânt cu credința de la Stela Miernic. O zi bună, mulțumesc! Sănătate vă doresc!
6: Mare drag, o zi frumoasă, sănătate!
7: Sănătate, scumpule! Mulțumesc frumos!
6: Mulțumesc, Bunelu, mulțumesc! Hai. Doamne, cât e de frumoasă conexiunea asta, ca o familie, ca o familie cu valori frumoase, cu muzică frumoasă.

0: Așa, continuăm cu mesaje. Doamna Zina ne scrie: vă îmbrățișez cu drag, Zina Țurcan. Veronica, vă rog să includeți melodia de Zinaida Julia, Lacrimă de dor. Sănătate, mulțumesc, cu mare drag, stimată doamnă. Alo, bună ziua.
1: Bună ziua, doamna Veronica.
0: Bună ziua.
1: Mă numesc Iulia, sunt de satul Splițești, 3-1, sunt Girei.
0: Da, doamna Iulia.
1: Doresc cu mare plăcere ca să transmiteți pentru nașii noștri, doamna Anastasia și domnul Tudor Turcanu, cânticul Nașii mei, de Oxana Crăciun. Cu le doresc o zi bună și pace. Și mai am o rugăminte la dumneavoastră, aș dori cu mare plăcere să transmiteți pentru mine și fetele mele, Aurelia, Stella și Lenuța, ne plac foarte mult cântile dumneavoastră, cântați și cum cântați, cu dor mamă mai crescut. La revedere, doamna Veronica, vă doresc o zi bună.
0: Mulțumesc din tot sufletul, mulțumesc pentru aprecieri și gânduri bune. Va fi și această melodie, cu mare drag. O zi frumoasă!

Bună ziua, dragă Veronica! Respect și aprecieri pentru bucuria ce ne dăruiți zi de zi. Vă iubim! Vă rog mult să difuzați melodia Hora Moldovenilor, interpretată de Vitalie Dani pentru Gheorghe Vladiuc din satul Mihăileni Reșcani. Sănătate multă pentru toți copiii, nepoții, dânsului, bucurii și trăiri deosebite. Îmbrățișări multe pentru toți. Mulțumesc anticipat, ne scrie doamna Nina Vladiuc. Cu mare drag va fi și această melodie, rămâneți aproape!

0: Fly. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Șoferul care a provocat accidentul de la Sângerei, în urma căruia au decedat doi polițiști, a fost reținut pentru 72 de ore. Informațiile au fost prezentate astăzi de ministra afacerilor interne Daniela Misael Nikitin în urma ședinței de guvern. Oficialul și-a exprimat condoleanțele pentru familiile și colegii celor doi polițiști care au decedat în urma tragicului accident. Ministra a subliniat că în urma accidentului vor fi revizuite procedurile interne de lucru. În timpul impactului, polițiștii se aflau pe acostament. Urmare a acestui accident, vom revizui procedurile interne astfel încât în eventuale cazuri similare impactul să fie mai mic pentru a reduce riscurile asociate unor accidente ce pot provoca traumatisme severe sau decese, a spus Daniela Misael Nikitin. Doi polițiști de patrulare au decedat ieri după ce au fost loviți violent de un Volkswagen. Impactul s-a produs pe traseul R6 în satul Grigoreuca. Oamenii legii se aflau pe acostament în timpul impactului în afara autospecialei de serviciu care staționa regulamentar dar cu semnalele luminoase conectate. Starea de alertă în sectorul energetic instituită la 25 aprilie 2026 pentru o perioadă de 60 de zile a încetat astăzi. Centrul Național de Management al Crizelor CNMC a anunțat că analiza indicatorilor de risc nu indică necesitatea prelungirii acesteia. Potrivit CNMC, odată cu încetarea stării de alertă, începe procesul de elaborare a unui raport integrat privind măsurile aplicate și impactul acestora, care va fi publicat ulterior pe pagina oficială a instituției. Instituția a accentuat că în prezent situația din sectorul energetic este supravegheată în regim continuu de autoritățile competente conform atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare. Starea de alertă în sectorul energetic a fost instituită la 25 aprilie 2026 pentru o perioadă de 60 de zile pentru a oferi autorităților posibilitatea de a gestiona rapid și eficient evoluțiile din domeniul energetic în contextul situației regionale. În cazul unui accident rutier grav, mașinile dotate cu sistem ECOL vor apela automat numărul unic de urgență 112 fără intervenția șoferului sau a pasagerilor. Sistemul este conectat la senzorii de la bordul vehiculului care detectează impactul și declanșează apelul. Apelul va putea fi inițiat și manual prin apăsarea unui buton instalat la bordul automobilului. Modificările necesare pentru modernizarea serviciului 112 și creșterea eficienței apelurilor de urgență au fost aprobate astăzi de guvern. Odată activat, sistemul va transmite către serviciul 112 un set minim de date, inclusiv informații care permit localizarea și identificarea vehiculului. Aceste date vor fi transmise serviciilor specializate de urgență pentru organizarea intervenției. Apelurile transmise prin sistemul ECOL vor fi recepționate, procesate și gestionate cu aceeași promptitudine și prioritate ca orice alt apel efectuat la numărul unic de urgență 112. Echiparea vehiculelor va fi efectuată de către producătorii care vor fi obligați să informeze consumatorii despre funcționalitatea, compatibilitatea și eventualele limitări ale sistemului. Scopul proiectului este reducerea timpului de intervenție în caz de accidente rutiere și creșterea eficienței comunicării dintre serviciul 112, ambulanță, poliție și salvatori. Legea urmează să intre în vigoare la 13 mai 2027. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: nici graiul, frumos nici plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
5: Continuăm, dragilor, continuăm ora noastră cu dedicații. Bună ziua, dragă Veronica! Avem o conexiune frumoasă datorită vouă moderatorilor, Veronica Suruceanu, Doina Danielian, Serafim Gangan și Ștefan Tomus. Vă mulțumesc că vă cunoaștem, că ne ascultați și ne îndepliniți dorințele. Îi mulțumesc domnului Pavel pentru melodii și cuvinte frumoase, sănătate îi doresc de altfel și tuturor ascultătorilor Plaiului și vă rog să includeți melodia de Sorin Filip, De aș putea vremea întoarce, cu tot respectul, Zinaida Soroca. Mulțumesc, stimată doamnă, în timp am reușit să formăm o frumoasă conexiune, o frumoasă familie, de altfel familia Plaiului și ne bucurăm că faceți parte din ea. Sunteți ca o mamă. Este numărul de telefon pentru dedicații. La fel ne puteți scrie mesaje și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații. Vă așteptăm cu mare drag. Până la 16 sunt aici conectată cu domnia voastră, cu muzică frumoasă și cu gânduri de bine. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
6: Bună ziua!
5: Bună ziua!
6: Eu sunt Lungu Maria de la Ciflești, raionul Căușani.
5: Da, doamna Maria.
6: Vreau să-mi felicit fiica mea cea mai mare. Astăzi e ziua ei de naștere.
5: La mulți ani dorim.
6: Eu și cu tata ei, Lungu Andrei, și să mai alături la felicitare și fiica ei, feciorul ei, nepoțăie și fratele Marin din Rusia și sora Tatiana din Anglia.
5: Așa.
6: Și dorim mulți, mulți ani, sănătate, visele să se îndeplinească ceea ce își dorește.
5: Să dea Dumnezeu.
6: Și vă mulțumesc nevoastre că duceți o emisiune tare frumoasă. Veronica și cu
5: Doina.
6: Uitat. Și Gerasim și cu Ștefan.
5: Serafim.
6: Serafim și cu Ștefan. Foarte, foarte maladeți sunteți echipa asta.
5: Mulțumim.
6: Vă doresc sănătate. Când ne ușurați sufletele noastre, noi suntem bătrâni. Eu ascult în toată ziua, dar nu pot să dau dedicații, că rău văd. Cum așa m-a nimerit.
5: Mulțumim din toată inima că sunteți aproape de noi. Mulțumim.
6: Și o cântic ceva de ziua ta sau e ziua mea azi.
5: Mm-hmm. Cu mare drag, cu mare drag.
6: La revedere și sănătate și vă pup toți, vă iubesc.
5: Și noi vă îmbrățișăm sufletește de aici, din studioul de emisie Play. Rămâneți aproape, mulțumim
6: bine.
5: Din suflet, multă bine, sănătate.
6: Bine, mulțumesc, sănătate.
5: Numai bine, la revedere.
6: Hai.
5: Bună ziua, Radio Play! Dorim să-l felicităm pe nepoțelul nostru, Nikita, din Italia, cu ziua de naștere, dorindu-i multă sănătate, succes în toate și o copilărie frumoasă. Te iubim mult din partea bunicăi și a mătușelor și toți verișorii, cântecul La mulți ani de ziua ta. Mulțumim frumos! Mesaj semnat de Alexandra Caraoș. Mulțumesc, să vă trăiască nepoțelul și la mulți ani! Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
7: Bună, Veronica, bună, iată-mă, Pavel Baciu de la Chircăiești.
5: Da,
7: eu vreau pentru toți neamuri de la Chircăiești, care m-au uitat de mult, când eu trebuie să le-am ajutat, dar m-au uitat, puneți cânti cu de la Irina Login, omului care ai bani. O zi bună, mulțumesc, sănătate
5: o
7: vă doresc.
5: O zi frumoasă, bunicul plaiului, mulțumim, numai
7: sănătate,
5: bine.
7: Sănătate, scumpului, iertați-mă.

Adesea spunem, băiatul al cărui carte sau fata a cărui carte. Mulți dintre noi facem acordul cum s-o nimeri. Totuși există o regulă simplă, numită acordul în cruce. Al, a, ai, ale, se acordă cu obiectul. Carte, cărți, câine, câini. Iar cărui, cărei, căror se acordă cu posesorul. Băiatul, fata, băieții, fetele. Deci corect ar fi: băiatul a cărui carte, fata a cărei carte. Băiatul ale cărui cărți, fata ale cărei cărți. Atât pentru astăzi. Sunt Doina Sârbu, pe curând!

0: 15:39, doamnelor și domnilor. Continuăm ora noastră cu dedicații, cu mesaje frumoase și cu muzica aleasă aici la Play. Eugen Guțuleac ne scrie: bună ziua, îmi doresc o melodie pentru mine, să răsune Ciobănașul. Cu mare drag am programat deja această melodie, spor la muncă și gânduri doar de bine. 0937 29, avem pe cineva la telefon, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Gheorghe de la Hârzbie, bine.
0: Da, domnă Gheorghe.
1: Aș dori un cântec de la Mihai Ciobanu. Mor meu, eu rămânesc dacă spart. Pentru doamna Valentina de la Galațu, domnul Gelu de la Vaslui, doamna Colina, doamna Maria Boieru. Și te doresc mult sănătate, bucurie și numai bine. Dumneavoastră zi bună, vă mulțumesc și toate bune.
0: Mulțumesc din suflet. Încă o dată vă rog, Mihai Ciobanu, cum se numește melodia?
1: Neamul meu e românesc.
0: Neamul meu e românesc. Așa să fie în continuare. Da. Neamul meu e românesc. Mulțumesc din suflet. Da. O zi bună.
1: La revedere. Numai bine. Bine.
0: La revedere. Puteți în continuare să ne expediați mesaje pe pagina noastră de Facebook Radio Play și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Suntem aici până la 16, mai am loc de câteva melodii, așa că cu mare drag vă așteptăm aici cu gânduri frumoase pentru cei dragi. Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
2: Atât de frumos a răsunat! Puișor, Vironielu, hrăniți-mi, Gospodi! Atât de frumos a răsunat cântecul care nu a fost. Eu am eu vreau pentru gelă să puneți un cântec, acasă e un rai. O zi bună, mulțumesc! Sănătate vă doresc, puișor!
0: Sănătate și dumneavoastră, domnul Pavel, mulțumim din suflet!
2: Mulțumesc, cumpul meu!
0: O zi bună, o zi bună!

0900 37 29 este numărul pentru dedicații. Aici ne puteți contacta în continuare pentru mesaje frumoase și muzica aleasă. Și dacă aveți pe cineva la depărtare care nu este neapărat în preajmă, iată, Plaiul este puntea cea care transmite emoția și energia și mesajul de felicitare și gândul bun pentru toți cei dragi sufletului vostru.

0: iunie, la Linelea poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linelea, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Îngrijitori de familie, salariații care au responsabilități familiale vor beneficia de noi garanții prevăzute în Codul Muncii. Un proiect de lege în acest sens a fost examinat de Comisia pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și face parte din demersurile de aliniere la Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind egalitatea de șanse și tratamentul lucrătorilor cu responsabilități familiale. Potrivit documentului, va fi introdusă noțiunea de salariat cu responsabilități familiale, definit ca persoana care îngrijește, întreține și oferă sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Noua reglementare urmărește consolidarea protecției juridice în relațiile de muncă și în sistemul de protecție socială. Proiectul prevede și măsuri suplimentare de protecție pentru aceste categorii de angajați, inclusiv în ceea ce privește organizarea muncii pe timp de noapte. Astfel, părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea fi antrenați în ture de noapte doar cu acordul lor scris. În prezent, această prevedere este aplicabilă doar angajaților cu copii de până la 4 ani sau celor care au copii cu dizabilități. Totodată este propusă includerea perioadei concediului paternal în stagiul de cotizare pentru stabilirea drepturilor sociale. Dragilor, ușor ne apropiem de finalul acestei zile. Întrevederea noastră se încheie, doar că ne revedem cu aceeași emoție și dispoziție și gânduri bune și muzică frumoasă pe plai mâine de la 14. Eu sunt Veronica Suruceanu și vă las în continuare în compania celor mai îndrăgite melodii. Să aveți parte de multă sănătate, oameni dragi aproape și motive cât mai multe de bucurie. Ne reauzim de mâine de la 14 pe plai. Până atunci, aveți grijă de voi și păstrați muzica în sufletul vostru. La revedere!

0: gură-l cuprins. Taci. A dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea!
0: Aie!

0: Blai. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Blai.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ședința de astăzi a guvernului a început cu un minut de reculegere în memoria celor doi polițiști care au decedat ieri la Sângerei în urma unui grav accident produs în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor și a anunțat că executivul va acorda un sprijin financiar acestora. Exprim profunda tristețe pe care o resimțim în urma tragediei de la Sângerei. Doi tineri polițiști și-au pierdut viața în timp ce își exercitau datoria. Este o pierdere gravă pentru familie, pentru colegi și pentru întreaga societate, a declarat Alexandru Munteanu. Doi polițiști de patrulare au decedat după ce au fost loviți violent de un Volkswagen. Impactul s-a produs marți la 23 iunie pe traseul R6 în satul Grigoreuca. Oamenii legii se aflau pe acostament în timpul impactului în afara autospecialei de serviciu, care staționa regulamentar cu semnalele luminoase conectate. La fața locului s-a deplasat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care a anunțat că șoferul aflat la volanul automobilului care i-a lovit pe cei doi polițiști a declarat că ar fi adormit la volan. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au desfășurat 26 de percheziții într-un dosar de spălare de bani în valoare de aproximativ 13,5 milioane de lei, fonduri care ar proveni din evaziune fiscală, contrabandă și activități ilegale de întreprinzător. În schemă a fost implicată o companie din domeniul imobiliar, conform datelor preliminare, prin intermediul unor contracte de împrumut încheiate între fonduri. Fondatori, administratori și companie, în circuitul financiar ar fi fost introduși circa 13,5 milioane de lei obținuți prin metode infracționale. Banii ar fi fost utilizați pentru achitarea lucrărilor de construcție, procurarea materialelor și a serviciilor prestate de mai multe companii din Republica Moldova, precum și pentru efectuarea unor plăți către agenți economici din străinătate. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, dispozitive electronice, carduri bancare, documente și înscrisuri de ciornă, acte ce vizează activitatea unei companii de transport, copii ale carnetelor Interbus, contracte de împrumut și recipise. De asemenea, oamenii legii au ridicat bunuri fără acte de proveniență, inclusiv articole vestimentare, încălțăminte și accesorii din piele, precum și mijloace financiare în valoare de peste 5 milioane de lei. Toate bunurile și documentele urmează să fie supuse expertizelor și examinate în cadrul urmăririi penale, cu respectarea prezumției nevinovăției persoanelor vizate. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 69 de bani cu 12 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 26 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 6 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: calitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

mă auzi, mamă scumpă și dragă. Glasul meu se împletește din nou cu al vântului glas, ca în zbor să cutreiere lumea întreagă. Și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz, ca în zbor să cutreiere lumea întreagă. Și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz. Îți revăd ochii limpezi ca bobul de roe, ce-au vecheat nopți întregi lângă nou născut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița căruntă de păr ți-o sărut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița căruntă de păr ți-o sărut.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 / 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 10.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
5: Skoda. Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei. Țara noastră va fi reprezentată de premierul Alexandru Munteanu, care va efectua o vizită la Gdansk, Polonia. În acest context, prim-ministrul Munteanu a anunțat că proiectul de construcție a podului peste râul Nistru Cosăuț-Iampil intră în faza de proiectare, acesta fiind un proiect strategic pentru ambele state. Podul transfrontalier Cosăuț-Iampil este un proiect planificat peste râul Nistru, care ar urma să creeze o nouă conexiune rutieră între Republica Moldova și Ucraina. Construcția este prevăzută cu o lungime de peste 1,4 km, două benzi de circulație și trotuare pietonale. Începând cu 24 iunie 2026, în Republica Moldova intră în vigoare noi prevederi legislative care înăspresc regulile privind consumul produselor din tutun și al produselor conexe. Modificările aduse legii privind controlul tutunului urmăresc protejarea populației de efectele nocive ale fumului de tutun și ale aerosolilor. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ANSP, noile reglementări aliniază legislația națională la standardele europene și la prevederile Convenției Cadru pentru controlul tutunului a Organizației Mondiale a Sănătății. Una dintre cele mai importante schimbări vizează extinderea spațiilor în care fumatul este interzis. Astfel, interdicția se aplică tuturor persoanelor care generează fum sau aerosol, inclusiv țigărilor convenționale, produselor din tutun încălzit, țigărilor electronice, narghilelei și altor produse conexe. Conform noilor prevederi, fumatul este interzis în toate spațiile închise și semi-închise, accesibile publicului, la locurile de muncă, în instituțiile de învățământ și medico-sanitare, în spațiile destinate activităților sportive și de agrement, în mijloacele de transport public, în stațiile de transport public, precum și pe teritoriile aferente folosite pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor. De asemenea, pentru a reduce expunerea involuntară a persoanelor la fum și aerosol, legea interzice fumatul pe o rază de 10 metri de la intrările în clădiri, de la ferestrele blocurilor locative și de la stațiile de transport public. O altă noutate este introducerea semnului unic de interzicere a fumatului, care va fi utilizat la nivel național pentru marcarea tuturor spațiilor unde fumatul este interzis. Administratorii instituțiilor, angajatorii, proprietarii spațiilor publice și operatorii transportului public vor avea obligația să afișeze acest simbol în locuri vizibile. Totodată, legislația introduce noi definiții privind produsele din tutun și produsele conexe și interzice expres utilizarea pliculețelor cu nicotină, produse considerate de autorități drept un factor de risc pentru inițierea consumului de nicotină în rândul copiilor și adolescenților. ANSP subliniază că respectarea noilor reguli este obligatorie pentru toate persoanele fizice și juridice. Încălcarea prevederilor privind fumatul în spațiile interzise sau neafișarea semnului unic poate atrage sancțiuni contravenționale. Aeroportul internațional Eugen Duga Chișinău a găzduit prima parte a programului dedicat centenarului aviației civile, eveniment care a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai sectorului aviatic și ai instituțiilor partenere din Republica Moldova și România. Vicepriministrul Vladimir Bolea, prezent la eveniment, a evidențiat importanța simbolică și istorică a primelor zboruri comerciale care au conectat Bucureștiul, Iașiul și Chișinăul. El a subliniat că reconstituirea simbolică a rutei aeriene București Chișinău, operată la ora 7:25, marchează un secol de la primele conexiuni aeriene dintre cele două capitale. Oficialul a subliniat că Republica Moldova și România continuă să dezvolte proiecte comune de infrastructură, de la poduri și autostrăzi până la căi ferate moderne, exprimând recunoștință partenerilor români pentru sprijinul constant. În cadrul ceremoniei a fost inaugurată placa comemorativă dedicată centenarului aviației civile ca simbol al unui secol de evoluție a transportului aerian și al rolului său în apropierea comunităților de pe ambele maluri ale Prutului. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

stația preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play. Bună seara, dragă Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia Mult mă întreabă inima. Vă mulțumim mult și vă urăm o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara! Cu cine vorbim?
1: Bună seara! Bună seara,
0: Fred! Da, vă ascultăm!
1: Dorim cânticul din ea, Ciobanu, nu mă duc în nevastă.
0: Cu mare, mare drag uităm această melodie.
1: Vă spunem la revedere și numai bine.
0: La revedere și o seară frumoasă vă dorim și noi. Multă, multă sănătate. Toate bune și să ne reauzim de bine. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
2: Alo, bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
2: Yeah. Aș vrea să dau o dedicație muzicală pentru toți ascultătorii Radio Play. Vreau să ascult cânticul eu și toți ascultătorii Radio Play. Am cântat și am să mai cânt. De Vasile Meriuță.
0: Cu mare drag căutăm această melodie și o audiem. Multe, multe sănătate!
2: Multă sănătate și vouă, că sunteți alături de noi. O zi bună în continuare.
0: O zi frumoasă să aveți și dumneavoastră. Cu mare drag audiem melodia. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
3: Alo, bună seara, domn Ștefan!
0: Bună, bună!
3: Doresc să ascult cântecul Anii trec și nu te întreabă.
0: Vom audia neapărat și această melodie.
4: Publicitate. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
5: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună ziua, dragă Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să-l felicităm pe munteanu Gheorghe cu ocazia zilei de naștere. Dragul nostru, îți dorim multă sănătate, fericire, bucurie și mulți ani înainte. Să ne fii fericit și să te știm așa cum ești, vesel, plin de viață și mereu cu zâmbetul pe buze. Cu această frumoasă ocazie, din partea bunilor tăi prieteni, am vrea să audiem melodia de Lenuța Gheorghiță de ziua ta. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate vă dorim, o seară cât mai frumoasă. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Ștefan, sunt Guiu.
0: Da, eu.
1: Da. Azi mă înseară de câte ori tot în continuu ocupat.
0: Iată cum ați reușit.
1: Da, păi sunt toți ascultătorii. Pământul nu fi greu, de Mihal Ciobanu.
0: Da, ascultăm cu mare drag melodia.
1: Mulțumesc!
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și toate cele bune!
1: Foarte bine!
0: O seară frumoasă!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Aș vrea să dau o dedicație muzicală pentru fata mea și mai mică, Schiscoa Urica, de Olga Ciolacu, cu fata mamei și fata și mai micștică.
0: Ascultăm cu mare, mare drag melodia.
1: Vă rog frumos, vă mulțumesc că o să ai plăcută la toți echipa dumneavoastră. Și vă mulțumesc de ascultare.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și toate cele bune.
1: Sănătate dumneavoastră, o seară bună.
0: O seară frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Bună, bună!
1: Vreau să dau un cântec și totodată și trandafiri. De Ion Surucianu, trandafiri. Azi este ziua al băietului meu de naștere, care se trudește în Irlanda. Vă mulțumesc mult, sănătate!
0: Multă sănătate vă dorim și noi, toate cele bune!

0: Publicitate. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda.
2: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile

0: repede, cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta unt din smântână dulce 82,5% la doar 27,95. Lasca înghețată Maximus 90 de grame de la două bucăți la doar 12,95. Chip Market, doar prețuri mici.
7: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ședința de astăzi a guvernului a început cu un minut de reculegere în memoria celor doi polițiști care au decedat ieri la Sângerei în urma unui grav accident produs în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor și a anunțat că executivul va acorda un sprijin financiar acestora. Exprim profunda tristețe pe care o resimțim în urma tragediei de la Sângerei. Doi tineri polițiști și-au pierdut viața în timp ce își exercitau datoria. Este o pierdere gravă pentru familie, pentru colegi și pentru întreaga societate, a declarat Alexandru Munteanu. Doi polițiști de patrulare au decedat după ce au fost loviți violent de un Volkswagen. Impactul s-a produs marți la 23 iunie pe traseul R6 în satul Grigorăuca. Oamenii legii se aflau pe acostament în timpul impactului în afara autospecialei de serviciu care staționa regulamentar cu semnalele luminoase conectate. La fața locului s-a deplasat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care a anunțat că șoferul aflat la volanul automobilului care i-a lovit pe cei doi polițiști a declarat că ar fi adormit la volan. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au desfășurat 26 de percheziții într-un dosar de spălare de bani în valoare de aproximativ 13,5 milioane de lei, fonduri care ar proveni din evaziune fiscală, contrabandă și activități ilegale de întreprinzător. În schemă a fost implicată o companie din domeniul imobiliar, conform datelor preliminare, prin intermediul unor contracte de împrumut încheiate între fondatori, administratori și companie. În circuitul financiar ar fi fost introduși circa 13,5 milioane de lei obținuți prin metode infracționale. Banii ar fi fost utilizați pentru achitarea lucrărilor de construcție, procurarea materialelor și a serviciilor prestate de mai multe companii din Republica Moldova, precum și pentru efectuarea unor plăți către agenți economici din străinătate. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, dispozitive electronice, carduri bancare, documente și înscrisuri de ciornă, acte ce vizează activitatea unei companii de transport, copii ale carnetelor Interbus, contracte de împrumut și recipise. De asemenea, oamenii legii au ridicat bunuri fără acte de proveniență, inclusiv articole vestimentare, încălțăminte și accesorii din piele, precum și mijloace financiare în valoare de peste 5 milioane de lei. Toate bunurile și documentele urmează să fie supuse expertizelor și examinate în cadrul urmăririi penale cu respectarea prezumției nevinovăției persoanelor vizate. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 69 de bani cu 12 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 26 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 6 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia Binei șade mesei mele, interpretată de Ion Paladi, căci suntem cu cei apropiați la masa de sărbătoare. Avem o ocazie specială și am vrea să audiem această melodie pentru toți cei care sunt acum alături de noi. Vom audia neapărat această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim. O seară cât mai frumoasă. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Sărim când cu dimăreața Rabaș, pe Marie cu Barez.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Vă spun o răzbiere și numai sănătate.
0: O seară frumoasă, să aveți și dumneavoastră toate cele bune.

0: Vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo!
0: Da, bună seara, vă ascultăm!
1: Da, bună seara! Se vede, îl pune pe toți ascultătorii trezel ca mine noi, de tuturor de gară.
0: Cu mare, mare drag vom audia această melodie. Toate bune și o seară frumoasă!

0: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 30 iunie. Yutam, gambe de pui condimentate la doar 59,95 per kilogram. Sandra, înghețată adagio, sortiment divers, 550 de grame la doar 44,95. Domnița, zahăr, 5 kg la doar 81,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de formația Acord, Cine-i soarele tău? Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară frumoasă, multă, multă sănătate și vă mulțumim din suflet că existați. Și noi vă mulțumim, multă sănătate să aveți, toate cele bune și neapărat vom audia această melodie.

0: Același număr de telefon, 0900 3729. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună, da, vă ascultăm!
1: Am o rugăminte, puneți-mi, vă rog, azi în urmă nisenin.
0: Cu mare drag ascultăm melodia.
1: Să-ți faci fetele armată vă dată.
0: Da, cu mare, mare drag ascultăm melodia.
1: Vă mulțumesc, o seară bună!
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă să aveți!
1: Da, da.
0: Toate bune!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara! Vrem cânt cu de Olga Ciolaco, Sărba lui Vasile.
0: Cu mare drag audiem această melodie. Toate bune, o seară frumoasă!
1: Și vă spunem la revedere și numai sănătate și numai bine.
0: Așa să fie, multă sănătate vă dorim și noi.

0: mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună,
1: Radio
0: bună.
1: Play?
0: Da, noi suntem!
1: Vreau să-mi felicit soțul. Suntem din satul Doina, Nartea Vasilii, Nartea Elizaveta. Vreau să-mi felicit soțul Vasilii Nartea. Și îi doresc cu ziua de naștere. Îi doresc mult sănătate, mult sănătate și mult înainte. Și cu ocazia de ziua de naștere mai avem o aniversare, cu aniversare de 50 de ani de căsătorie încă suntem. Îi doresc mult sănătate, bucurie și vrem cânticul. Vrem cânticul două fete și un băiat, dacă e spate.
0: Da, cu mare, mare drag ascultăm.
1: Eu vă mulțumim frumos și o seară bună.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, toate cele bune.
1: Hai, mulțumim frumos.
0: Multă sănătate.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, și unică!
0: Bună, bună!
1: Poate picărarea de la prut de Nicolae Sulaș sau cum se numește?
0: Cu mare drag căutăm această melodie.
1: Hai, vă rog frumos, de la Andrei.
0: Multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă.
1: Da, vai, numai bine.
0: Toate bune!

0: Lui Gheorghe Mustea, invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026 la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
4: Skoda.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de km de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei. Țara noastră va fi reprezentată de premierul Alexandru Munteanu, care va efectua o vizită la Gdansk, Polonia. În acest context, prim-ministrul Munteanu a anunțat că proiectul de construcție a podului peste râul Nistru Cosăuț-Iampil intră în faza de proiectare, acesta fiind un proiect strategic pentru ambele state. Podul transfrontalier Cosăuț-Iampil este un proiect planificat peste râul Nistru care ar urma să creeze o nouă conexiune rutieră între Republica Moldova și Ucraina. Construcția este prevăzută cu o lungime de peste 1,4 km, două benzi de circulație și trotuare pietonale. Începând cu 24 iunie 2026, în Republica Moldova intră în vigoare noi prevederi legislative care înăspresc regulile privind consumul produselor din tutun și al produselor conexe. Modificările aduse legii privind controlul tutunului urmăresc protejarea populației de efectele nocive ale fumului de tutun și ale aerosolilor. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ANSP, noile reglementări aliniază legislația națională la standardele europene și la prevederile Convenției Cadru pentru controlul tutunului a Organizației Mondiale a Sănătății. Una dintre cele mai importante schimbări vizează extinderea spațiilor în care fumatul este interzis. Astfel, interdicția se aplică tuturor persoanelor care generează fum sau aerosol, inclusiv țigărilor convenționale, produselor din tutun încălzit, țigărilor electronice, narghilelei și altor produse conexe. Conform noilor prevederi, fumatul este interzis în toate spațiile închise și semi-închise, accesibile publicului, la locurile de muncă, în instituții de învățământ și medico-sanitare, în spațiile destinate activităților sportive și de agrement, în mijloacele de transport public, în stațiile de transport public, precum și pe teritoriile aferente folosite pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor. De asemenea, pentru a reduce expunerea involuntară a persoanelor la fum și aerosol, legea interzice fumatul pe o rază de 10 metri de la intrările în clădiri, de la ferestrele blocurilor locative și de la stațiile de transport public. O altă noutate este introducerea semnului unic de interzicere a fumatului, care va fi utilizat la nivel național pentru marcarea tuturor spațiilor unde fumatul este interzis. Administratorii instituțiilor, angajatorii, proprietarii spațiilor publice și operatorii transportului public vor avea obligația să afișeze acest simbol în locuri vizibile. Totodată, legislația introduce noi definiții privind produsele din tutun și produsele conexe și interzice expres utilizarea pliculețelor cu nicotină, produse considerate de autorități drept un factor de risc pentru inițierea consumului de nicotină în rândul copiilor și adolescenților. ANSP subliniază că respectarea noilor reguli este obligatorie pentru toate persoanele fizice și juridice. Încălcarea prevederilor privind fumatul în spațiile interzise sau neafișarea semnului unic poate atrage sancțiuni contravenționale. Aeroportul internațional Eugen Duga Chișinău a găzduit prima parte a programului dedicat centenarului aviației civile, eveniment care a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai sectorului aviatic și ai instituțiilor partenere din Republica Moldova și România. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, prezent la eveniment, a evidențiat importanța simbolică și istorică a primelor zboruri comerciale care au conectat Bucureștiul, Iașiul și Chișinăul. El a subliniat că reconstituirea simbolică a rutei aeriene București Chișinău, operată la ora 7:25, marchează un secol de la primele conexiuni aeriene dintre cele două capitale. Oficialul a subliniat că Republica Moldova și România continuă să dezvolte proiecte comune de infrastructură, de la poduri și autostrăzi până la căi ferate moderne, exprimând recunoștință partenerilor români pentru sprijinul constant. În cadrul ceremoniei a fost inaugurată placa comemorativă dedicată centenarului aviației civile ca simbol al unui secol de evoluție a transportului aerian și al rolului său în apropierea comunităților de pe ambele maluri ale Prutului. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

dragi prieteni, avem 8 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și cel mai important, informație de ultimă oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută. Vă urăm o seară frumoasă, urmează să audiem melodia Treci cucule peste prut, interpretată de Mariana Dobzeu și orchestra Busuioc Moldovenesc. Rămâneți în continuare alături de Radio Play.

0: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067 53 77 77. Bursa Muncii, 067 53 77 77.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilcea, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragi prieteni, pentru ziua de joi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat cer variabil. În nordul țării, maxima va fi de 28 de grade, iar minima de 17 grade. În centrul țării și în capitală, maxima va fi de 30 de grade și minima de 19 grade. În sudul țării, maxima va fi 32 de grade, iar minima 21 de grade. Viteza vântului în toată țara va fi de 27 de km la oră din nord-vest, iar umiditatea aerului va fi de 65%.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine te-am găsit! Azi vin cu motive de ce trebuie să te lași de fumat. Potrivit datelor statistice, mai mult de jumătate din fumători își doresc să se lasă de fumat. Unii dintre ei duc însă lipsa unei motivații suplimentare. Cu toții însă cunoaștem cum stau lucrurile într-adevăr. Fumatul este una dintre cele mai ușor de prevenit cauze ale morții premature. Renunțând acum la fumat, îți poți scădea considerabil șansele pe termen lung de a te îmbolnăvi de cancer la plămâni, atacuri cerebrale și afecțiuni ale sistemului cardiovascular. Sunt însă o mulțime de motivații care au un caracter imediat și care în 20 de minute te vor face să te simți alt om. În plus, tensiunea arterială îți va scădea imediat la fel și ritmul bătăilor inimii. Dacă ai copii, renunță la fumat măcar de dragul lor. Potrivit studiilor, copiii supuși fumului de țigară au șanse extrem de mari să se îmbolnăvească de cancer și alte probleme respiratorii. Așadar, cu prima ocazie când îți îmbrățișezi copilul, gândește-te serios la toate aceste probleme pe care îi le-ai putea cauza fără voie. De dragul banilor, țigările sunt din ce în ce mai scumpe și tot mai mulți bani se duc pe acest viciu nesănătos. Încearcă numai să calculezi câți bani dai lunar pe țigări și încearcă să-ți imaginezi ce altceva ai putea face cu această sumă. Nu e așa că-ți vine să te lași? Fumatul nu numai că-ți fură ani din speranța de viață, dar îți va distruge și tenul, îmbătrânindu-l prematur și lăsând loc apariției ridurilor încă de la vârste la care acestea ar trebui să existe doar în coșmarurile noastre cele mai urâte. Vrei să trăiești mult și să arăți bine? Renunță acum! Cu cât o vei face mai repede, cu atât mai bine pentru tine! Fumatul îți va împregna hainele cu un miros urât, la fel și respirația. Mai mult, va crește și riscul de Alzheimer. Nefumătorii care îți vor ține companie sunt și ei expuși fumatului pasiv, asta fiind una dintre cauzele importante ale cancerului pulmonar și a bolilor cardiovasculare. Dacă ți închipui că recurgând la fumat vei reuși să slăbești, te înșeli amarnic. Potrivit unui studiu realizat în Finlanda, fumătorii care încep încă din adolescență să fumeze un minim de 10 țigări pe zi, ajung la maturitate să fie predispuși obezității. Și vorbim despre femei în special, cele mai afectate de acest obicei nesănătos. Deși până la urmă nu s-a putut demonstra o legătură directă între obezitate și fumat, mitul conform căruia fumez pentru a nu mă îngrășa a fost desființat pentru totdeauna. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează.

0: te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Șoferul care a provocat accidentul de la Sângerei, în urma căruia au decedat doi polițiști, a fost reținut pentru 72 de ore. Informațiile au fost prezentate astăzi de ministra afacerilor interne Daniela Misaele Nikitin în urma ședinței de guvern. Oficialul și-a exprimat condoleanțele pentru familiile și colegii celor doi polițiști care au decedat în urma tragicului accident. Ministra a subliniat că în urma accidentului vor fi revizuite procedurile interne de lucru. În timpul impactului, polițiștii se aflau pe acostament. Urmare a acestui accident, vom revizui procedurile interne astfel încât în eventuale cazuri similare impactul să fie mai mic pentru a reduce riscurile asociate unor accidente ce pot provoca traumatisme severe sau decese, a spus Daniela Misaele Nikitin. Doi polițiști de patrulare au decedat ieri după ce au fost loviți violent de un Volkswagen. Impactul s-a produs pe traseul R6 în satul Grigoreuca. Oamenii legii se aflau pe acostament în timpul impactului în afara autospecialei de serviciu care staționa regulamentar dar cu semnalele luminoase conectate. Starea de alertă în sectorul energetic instituită la 25 aprilie 2026 pentru o perioadă de 60 de zile a încetat astăzi. Centrul Național de Management al Crizelor CNMC a anunțat că analiza indicatorilor de risc nu indică necesitatea prelungirii acesteia. Potrivit CNMC, odată cu încetarea stării de alertă, începe procesul de elaborare a unui raport integrat privind măsurile aplicate și impactul acestora, care va fi publicat ulterior pe pagina oficială a instituției. Instituția a accentuat că în prezent situația din sectorul energetic este supravegheată în regim continuu de autoritățile competente conform atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare. Starea de alertă în sectorul energetic a fost instituită la 25 aprilie 2026 pentru o perioadă de 60 de zile pentru a oferi autorităților posibilitatea de a gestiona rapid și eficient evoluțiile din domeniul energetic în contextul situației regionale. În cazul unui accident rutier grav, mașinile dotate cu sistem ECOL vor apela automat numărul unic de urgență 112 fără intervenția șoferului sau a pasagerilor. Sistemul este conectat la senzorii de la bordul vehiculului care detectează impactul și declanșează apelul. Apelul va putea fi inițiat și manual prin apăsarea unui buton instalat la bordul automobilului. Modificările necesare pentru modernizarea serviciului 112 și creșterea eficienței apelurilor de urgență au fost aprobate astăzi de guvern. Odată activat, sistemul va transmite către serviciul 112 un set minim de date, inclusiv informații care permit localizarea și identificarea vehiculului. Aceste date vor fi transmise serviciilor specializate de urgență pentru organizarea intervenției. Apelurile transmise prin sistemul ECOL vor fi recepționate, procesate și gestionate cu aceeași promptitudine și prioritate ca orice alt apel efectuat la numărul unic de urgență 112. Echiparea vehiculelor va fi efectuată de către producătorii care vor fi obligați să informeze consumatorii despre funcționalitatea, compatibilitatea și eventualele limitări ale sistemului. Scopul proiectului este reducerea timpului de intervenție în caz de accidente rutiere și creșterea eficienței comunicării dintre serviciul 112, ambulanță, poliție și salvatori. Legea urmează să intre în vigoare la 13 mai 2027. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

din lume, dorință de-ar avea, culori nu le-ar ajunge, făptura să-ți redea. Poieții din vechime, cu har de plăzmui, voind să te descrie, cuvinte n-a.

Dacă eu trăiesc pe bine, dar era

Ca să-l ducă geam. Da-da-da-da-da-da.

fost mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

fă-mă să uit tot ce gândesc. Când n-am cu cine să vorbesc, nici dorul cu cine de-mparte. Cum să-mi duc animal departe și mai înseamnă că trăiesc.

târziu în toamna vieții mele, singurătate ai apărut și ne-ai adus doar lacrimi grele, iar bucurii au dispărut. Nu te-am chemat, nu te-am dorit, că prea mult m-am temut de tine.

ce tristă ești, singurătate. Te-ai așezat în casa mea, mi-ai prefăcut